Nautakkinittiniivakutaanna okaalautikkut tuinnaunge keinangat, nitsaajumiktu saakeinata.

qattarniaramatakkua kataqsoqtat tannit aaruwaama utermigutta taakkua unikkautilaarlugit soorlu puraagaraortakka qausuittuq kangerlluneq kuugaartuk ammaru aqviat taakkua katimaqatigiganaaroorlugit soorlu hamlet kunnit katimayuuyut meyuriyauyut angunasukturigiyit igluriyik

0: hulle, kun CBC kautta tuli kyvälleidu. Huvan saanut. Tänä olette johdattelausimme jo määnit, että olen nyt katsottu ja hattikin asiakkaan pasitettiselleen, kun se malamme jo. Uinna pekmi palesi kohdassimme jo nästeini ja molenti, kun jo minne jo nyt oli paujangani september 2, mutta luku. Ammalla pasitettiselleen ollut, että tausin mut annettakin mun. Tänne kuutti, kun jo lähti jo minne aipäminen anniin, mutta ammalla taukaa tänne. Annutti taukunnak sillä auto annulla tiivimmin. Mä olen pasisat silleen, kun se mamma johon on jäänyt mun. Ja haluan niin 2023, mikä ei meille johtuminen. Ammalo amisui pasitsikalla, pasitsivalleen ennä sillä auksi mamma johon. Atti taakka marittu niin Inuit Me Too. Mä olen saatana naalan ja haluan niin katsotaan. Ja haluan niin pikiäromaan ja tuumaan. Ilangin peruksia taakka. Ku atoktaugunnaksi tuinnaqi halaalamma jukinaalorpinni saallummarsaigu taulutik nunalinni khawjashaqtiilini arbajuanganingartut Guelph taqku halutu chaleartuminin julaimi piroxiarmik piroxiani khinertutin taqku saallummarsaigu taugunnalaqigajartuni kinaalorpinni nunavummi Wednesday Lyo taan khawjashaqtiu khataulu.
1: So the idea is to.
0: Is you magigaw yung tako nunalin nito pero siya atok tawo ng luting tamak kuning akinalo habinig tako sa lumak sa iguto ng mga tam amaluto tako ako hoksok tawo nik nani si Jumini kaluto siya akinalo habing at kanig jani at hatu swamp ragwort. Aku jauh lah tu lau amalu ikajuk tinggi jengi kalau tu cemu kene lah tu tak ku kanu tinggi atau kunna kajam mengata selum maksai ku tahu lu ti amalu asingin nuna bumi nuna li taimai kunna mengata tak ku tahu pival dia jualah kiji We News hari saya ujak kuat tu minu tahami atau kat dalam majun. Harisau jen natia mengak tu mengunikali waktu ting nunabu mitchanun amalu hatana inung wangulun pibalaya jule kerja 26 ngulak tu itu aku kanata mengak si majun unikali waktu unak tau jut ilagi jauh majun ate hatu lea hamanek dan gok ilunacangan itu tera hatta so unikaming kisani CBC ko nadunay sila waktu ita ko unikale kasi majangit kakisaw dyan nito asidaktaw si majuin amalo asigijangit unika asingin

Ukausi tukingit sivuldakpaq ukausiq titeqartausimayoq immaku iglu nunartaglunniit imiktausimayoq immakuuvoq immakut igluvigaup nunartaullunniit immernikkuungit immakuuvut imakkuortoq kisutuinnaq imakkut ingeqajoq imakkuorpoq imakkirluku kisutuinnaup imanga ameakkorluku imakkirlukkuuvoq imaagoortoq inuk imaanit toquyoq imaagoorpoq nirjut imarmiutaq umearluunniit imaagu ingeqqaqpat imaagoormiyoq imaani narunersitjusiq kisutuinnarmit imaaniittormit imaaniitittiyoq kisutuinnarmit aungersiaminik kinertiaminilluunniit sanajaksaminit imaaniitittivoq imaaniittoq kisutuinnaq tariormit imaaniituinnarlunit imaanissuujartoq kisutuinnaq akuni imaaniittoq imaanissuujarpoq immanisaq narunersitjusiq kisutuinnarmik nutaungittuuninganik immarniseit kisutuinnaq pitoqavineq immarnisauvoq imaanuartoq kisutuinnaq imaaniilertoq imaanuarpoq sikukkut nunakkulluunniit ingeqqaluurluni pisukluniluunniit imarmut tikiutigami imaanuarmiyoq imanna uqarusiq ayuqersuutjitjusiq narujumik qanuq piyariaqqarninganik imannaartuiyoq ayuqersuummaariyoq qaujimayaujariaqqartunit qanuittutuinnarnik imanneittoq ayuqersuutjitjusiq tigumiartamik atjinganit taimaittuunerayyoq imanneiriŋayoq uqarusiq ayuqersuutjitjusiq kisutuinnaq aaqqiksimayariaqqarninganik qanuiliŋayariaqqarninganilluunniit imannaungittoq ayuqersuutjitjusiq qanutuinnaq taimannaungittuungunaarusiq imannanik narunersitjusiq naasautinik atungittillugit kisutuinnait qassiuniŋinniit narunersiluni uqarusiq imannariqai qanutuinnaq qanuqtuurusiq narunersimayaminik iluarnersaunasuginnaatjusiq imarsiartoq imarsiurtoq sinaasiurusuktoq imartakkitillugu imaunersiaruni aŋiparuktumik imarsiarpoq imarsertoq inuk imaanit pinguakataktoq puitjuqaarturluunnii imarsirpoq imarsiut aurautiit umiamut ingeqqatjutausuuq imarsiutauvoq kisutuinneillu imaaniikkaluarlutik immagunnaŋittut imarsiutaummiyut imarsiurtoq sinaanga imartakkitillugu sinaasiurvikkuminartumit qinertoq imarsiurpoq imaarsimayoq inuk piyaaqqummuungittoq imaaniippat imaarsimavoq immaksima

0: qitiqqunngu tillugu taima piiru erneq unikkaalaumat ilinniaariarnerilorsima yammiinik tabiullu nipiliorunnersilorsimangmagu uigunga taanna kayussitigiarniaqattigu
1: tamakkualuktaaraaluit angujoqqaanguyut ilinniartitsiartorniaalertilluit iksiqartuillugavu makkullu uvertkinnik
2: Wow. I saw.

tanak ilai amang roktok unikak tok tillugut sa sartavut khoyannamik naragunna sagassi noqqarvik satinnut tikitau yaqirmigattaq qaupat tusarsaukkannilaarmi yugut nillervik savut naammaksingmikpat unnoqattearnerpusi qaupattaa